فهارتكي كفافتكم مسلوميها طاهر قد معنوي طاهر قد نمه أدمي حسي طهارتك جيتر مسلم ألايان إنماد لب معنوي طهارته هما إفادة نمادكي لباد هيتوغ طهارته هيتوغ بديتك كمغاوة حسد وريكما بوداكما كبور ريكما تماغ نفسامدو بوداوما كبور ريكما ركا تركد ديكامي شيخ الإسلام رحمه الله ودار وفاوه إياك نعبد أكي دكون تريكموغ بديك فروائه اهني مسلم على كياني إياك نعبد وإياك نستعين ماني علمين علوكان كوراني هما إكاني إبارس كالانجيا شه مفادين هدي على مفادين بسكيه إياك نعبد وإياك نستعين ماني هدي علمين واقعي ديني إبارس كالانجي حضرتون ناگه نمادوگا ادی کورا حوریها کمیگا واگی ادنی اکا دانگه حضورتون کن هدان کوری ادی همه افدن دیرولونگ حیاتوگا کورا کم کمیگا ناگه نفسامیدو بودایین نوئیو همه افدن تکرارو کم دواحکو مسلمو علا ناگه وی رسکلانگی حمدو کوری اکا دانگی عالم تهوگی وی رسکلانگی دیرولونگا لبیفاوا نعمت تک کی اکلانگ حضرت لبفاوا نعمت تک کن قبول کرے اہندو ایوس میہ کام دو ہیتو گا حسد وری کمن نو فدینے اکن کما رکا تیرے وا میہ کن نمازوں ہیتو گے طاہر کن لبینے اے نایں اکن کن انگینے دکن تیری کمون رکا تیرے وانے بیست کن نں اے نا کورا کن کن دکا کن نو لینے ادی حسدان طاہر وانے ایوس میہ کام دو حسد وری نو وانے ای می ہوریھا کمے ملکوے گن ونی عالم تن ہددوا بڈو کرے وی رس کلاں گیاکن اے نایاں انگے ایکن کن انگے نما نماز کی صاف طاہر کو دے کمکن انگے نے نماز کورا کمے فہرکو ایکمو گے اثرو فنانے ہنگما جہما ہیت تنوس کن لبینے ای ریتی کمو گے صفتا ہو گے اتورشے ریوتی انتظام تکل لبینے انتظام گے مانے کی ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆವೆಸ್ ಎಕಮೆಂ ಒನ್ನಾನ್ ಜೆಹೆ ಗೊತಂ ಒನ್ನಾನ್ ವಾ ತನುಗಾ ಬೇವುಮೆ ನಮಾದು ಆಸ್ ಫಾವನಿ ಅಹರ್ಮೆನ್ನಂ ಮಿ ನಿಜಾಮ್ ತದ್ ದಸ್ಕೊ ದಿನುಮಶೆ ನಿಜಾಮುಗೆ ರೀತಿಕನ್ ನಮಾದುಂ ಏಗೆ ಅಸರುಂ ಅಹರ್ಮೆನ್ನ ಗೆನಸ್ದೆ ನುವತ ದಸ್ಕೊ ದೆ ಮಿ ಅಲುಕಮುಗೆ ಜರಿಯಾಯಿಂ ನಮಾದುಂ ಬೇರುಗಾವೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ಅಳ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ವಕಿ ಇಂತಿಜಾಮೆಗೆ ಮತಿನ್ ಕುರೆ ಹಮ ಎಫದೆನ್ ನಮಾದುಗೆ ಜಮಾತುಗೆ ರೀತಿಕನ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ಅಳಾಯಂ ಹದಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ಸಫುಗೆ ರೀತಿಕಂ ನಮಾದುಗೆ ಕಿಯಾದತುಗೆ ರೀತಿಕ ಮಾ ಫುರಿಹಮಕಂ ಇನ್ನಮ ಜುಯಿಲ ಇಮಾಮು ಲಿಯು ತಮ್ಮ ಬಿಹ್ ಮಾನೈ ಹಮಕಶೋರುಂ ಇಮಾಮ ಇಸ್ವೆ ಹುನ್ನ ಮೀಹ ಲೆವ್ವಿಗೆ ವನಿ ಏನಾಯಂ ಎಹೆಂ ಮೀಹುನ್ ತಬಾವು ಮಶೆ ಮೌಮೂಮುನ್ನಂ ಅಮುರ್ವೆವಿಗೆ ವನಿ ಸಫುತಂ ಎವ್ವರು ಕುರು ಮಶೆ ಮಿ ರೀತಿ ಫುರಿಹಮ ಮೌಕಿಫುಗಾತಿ ಬೇ ಇರು ಮೌಮೂಮುನ್ನ ಇಮಾಮಾಯ ತಫಾತುವೆಗೆ ವೆ ನಮಾದು ಕಾಯಿಮುಕೊ ಅಹರೆಮೆನ್ನ ಮೀಗೆ ಮಾನ ಎಂಗೆ ನಮ ಅಹರೆಮೆಂಗ ತೋಹಿರು ಕಮ ಸಾಫು ಕಂ ಇತುರುವಾನೆ ದಿರುಳುಮುಗೆ ಹಯಾತುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮಿಗ್ಗ ಅಹರೆಮೆಂಗೆ ಅಳುಕಮುಗ ಮಿಕಂ ಇಸ್ತಿಂಬಾತು ಕುರಾನೆ ಕುರಾ ಕೊಮ್ಮೆ ನಮಾದಿಗ್ಗ ಝೀನೆ ತೆರಿಕಂ ಹಿಫುಮಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಂಗವಾಫಾವಾ ಕಂ ಹಂದಾಂ ಕುರಾನೆ ಯಾ ಬನಿ ಆದಮ ಖುದು ಝೀನತಕುಂ ಇಂದ ಕುಲ್ಲಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅರಫ್ ಸೂರತುಗೆ ತಿರೀಸ್ ಎವ್ವನ ಆಯೆ ಮಾನೈ ಎ ಆದಮುಗೆ ದರಿನ್ನೆ ಯಬಾಮೀಹುನ್ ನಮಾದು ಕುರಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಗಾಮೆ ಝೀನ ತೆರಿಕಂ ಹಿಫಾಶೆ ಉಲುವುಲ್ ಹಿಮ್ಮತ್ಗೆ ಮಫ್ಹೂಮ್ ಅಲ್ ಹಿಮ್ಮಗೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಕುರಾನ್ ಕಸ್ಸು ಕುರಾ ನುವತ ವಿಸ್ನಾ ಕಂ ಬುಣೆ ಉಣೆ ಐ ವರಂ ಹಿವ್ವರುಗದ ಮೀಹಕೆ ಅಲ್ ಹಿಮ್ಮತುಲ್ ಆಲಿಯಾ ಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕುವೆಸ್ ಬೇನು ವಾ ಕಮೆಕೆ ಕುರಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆವೆಸ್ ಹಿವ್ವರ ಅಜುಮಾಯಕು ಕುರುಮಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಲೋಬಿವೆ ಒಡಿಗೆಂವೆ كيت نبيا صلى الله عليه وسلم غارهم سهل السعيدي رضي الله عنه رواكر وافاوه إن الله عز وجل ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها معني هم كشار من الله كم كمج ام فريهما قتل لو بكربي تاكن تاكن وجهه قتكن اكلانج روحي ودين نغنوه ديرولوغ حياتوغا كامي